Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kundi tjá fyrja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.

0: Eine tjóð ofer og í marsjadarni á FM8. Við byrja frutja kvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri mellu Vutsjík og Happi. Sundag klokkan 15, er við Lötjön, her 8 alíinni svo í tegum móti Appi. Klokkan 16.15, sé við frá Bottsvinnon mellu Skala og Norsjö Vestur. Við tjónda umfæri á, manna kvöldi klokkan 18.30, ta kai upp seymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Områn sen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson lav Gudjegg, Romarga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.